0: العزة بالإسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Ini 203 Ustaz. Sampai
0: 203 sampai 206.
1: Ustaz, kita nak berhenti sekejap.
0: Baik.
1: Ustaz tarik nafas dulu. Okey, kita layan dulu lagu Batas Senja. Kita usahakan lagi selangit.